Bravi trag morning sa gynan. Hajde mra dëmri mi të lirin. Vizu bile val, nas vi fal. Ja kolik vi kamen in Berlin.